זה היראן אתו ג'אן קשן קשישי לאור זה פירה סארה טלבו ינך לישי תצור רוז'י קוטה הרי רוזן אמישי אז בינה צ'שקיות רכי תמירה ביאטו תנמושי גרמורות